Haji Ibrahim gaira suwa. Ya da su ya bar yaya da yan uwa da dama daga ciki akwai sanata Kabiru Ibrahim gaya za a yi jana'izar sa fadar mai maitaba sarkin gaida misalin karfe 9 na safe. Sanarwa daga Usaini Ambe Indaba.